čast zbeži. A në soj babi, neç ne reçem, pred një ose shempjo të nërdim, në skreush ju betulu u teçem, pejtëm po pijem hlashal dva, anë këta treqi prou me prime, se svjet në melçk za dondolak.